0: 継承が終わりました。どうぞご覧ください。また可愛いでおりまさん。少し日付の前に立たせてください。
1: 他说庄化的棋不太牢固，他要守着直到盖棺为止。
2: 麻烦他了。
1: ありがとうございます。
0: どういたしました。

0: 여기 손봉을 도무지 많이요. 잡아 담아. 아, 또 누나도 그 잡아가 손가락을 사람을 안 만들어. 또 사실.
1: 包烧山蟹伴着野菜的鲜甜与箬叶的清香，外脆内软。
2: 你摆过来哦。
1: 儿子刚长全的乳牙也有幸记住了这独特的雨林味道。
3: 哎，等等，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，